Nou ja, is ganama yakahi igana ke saat dan ja, hoop ik lekker je tulonke bhi pehle zamana ke kuch baat yaad aage hai. Ujala radio ye hai suno walo aur Ujala radio ke zariye hum aapko humne vaada kiya tha. Ik had gezegd dat Satyam Madadin ke gana hum zarur aapko sunayenge. Want Satyam Madadin aa rahe hai. Ujala Diwali Festival of Lights mein Satyam Madadin.